ọ̀pọ̀ni mo pẹ́ lájò mo sùn lájò mo tàjòdé nítorí káyọ̀bá gbà mí sójú gbogbo bí ó kó láyé ṣe gbàràbà yírédé. Àkànní mo pẹ́ lájò mo sùn lájò mo tàjòdé nítorí káyọ̀bá gbà mí sójú gbogbo bí ó kó láyé ṣe gbòṣè. Pásítọ̀ àkànní mo pẹ́ lájò mo tàjòdé mo sùn lájò nítorí káyọ̀bá gbà mí sójú gbogbo ẹyẹ kó láyé ṣe gbà ṣá yírédé. Mo pẹ́ lájò mo sùn lájò mo tàjòdé nítorí káyọ̀bá gbà mí sójú gbogbo ẹyẹ kó láyé. Èmi àkànní mo pẹ́ lájò mo sùn lájò mo tàjòdé nítorí káyọ̀bá gbà mí o sójú gbogbo ẹran kó láyé ṣe gbẹ̀tàn. Gbogbo igbó ní tẹrí bá fèjìrìn fèjìrìn kì í jọba lé wọn lórí pátápátá. Ọ̀rọ̀ yìí wá dájí ń gbòòrò àrìn nígboro ojú kùtùkùtù bómi ìgboro ẹ̀. Èrò ọ̀nà kí ẹ wá ohun tí mẹ̀lẹ́ ń ṣe èrò ọ̀nà ìmẹ́lẹ́ òṣìṣẹ́ ìmẹ́lẹ́ ń lọ́wọ́lọ́wọ́. Èrò ọ̀nà kí ẹ wá ohun tí mẹ̀lẹ́ ń ṣe èrò ọ̀nà ìmẹ́lẹ́ òṣìṣẹ́ ìmẹ́lẹ́ ń kọ́lé mọ́lé. Èrò ọ̀nà kí ẹ wá ohun tí mẹ̀lẹ́ ń ṣe èrò ọ̀nà gbogbo ire fọ̀dọ̀ mi ṣe bùgbé kó wá mi wálé. Àní bó bá ṣe pé mi nìwọ ni ìbánáwọ́ mi sókè máa ṣá.

0: pàdánù àkókò tó pàtàkì.
1: Má jẹ́ kí ìbàjẹ́ kó pàdánù àwọn àkókò tó ṣe pàtàkì sí ọ. Lo ṣálátẹ̀, oògùn ibà tó ní àtẹ̀mítà àti lorifantrin nínú tí àjọ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fún ìdẹ̀. Ṣálátẹ̀ wà ní ìwọ̀n lílò tó rọrùn tó bá wíwú ara lóríṣiríṣi mu. Bẹ́ẹ̀ náà ló sì wà ní aládùn jẹ́rìí fáwọn ọmọdé. Ẹgbẹ́ àwọn dókítà ní Nàìjíríà fún ìdẹ̀ lo ṣálátẹ̀ oògùn.